0: Tuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Kopija nova, Pikasi.
3: Vse za šolo v paketu.
2: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija nova, Pikasi.
4: Že 30 let.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
12: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
17: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
18: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
17: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
18: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prenti še draj kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
5: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanjskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
6: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
8: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
7: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
8: vlak v Breznu,
7: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
8: Ne, samo ena varianta je.
7: Ja?
8: Če res hočete iz Brezna,
7: ja?
8: Morate iti z novim Fordom.
9: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
12: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
14: Tvoje mesto.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Trenutno ni nobenih posebnosti. Edina posebnost je ta, da prihaja do zastojev na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške seveda. Če še vi na cestah opazite kaj posebnega, nas lahko o tem obvestite na 0800 055

0: Poglejmo še vreme, delno oblačno, Mariboru 22 stopinj je trenutno zunaj, Benedikt 21 stopinj. Danes pravijo, da bo sprva po večini sončno, v drugem delu dneva lahko dežuje, ponekod čez dan bo okoli 26 stopinj. Tudi jutri pravijo, da bo vreme podobno, deževalo bi naj zvečer, napovedanih je prav tako 26 stopinj. Toti
1: radio. Fras in Medvar show v soboto.
0: In je minuta čez sedmo, Tomaž želim dobro jutro, danes je 18. juli in seveda treba je spet počakati na posodobitev vremenske napovedi, včeraj tudi ne vem kake nevihte, pardon, napovedane in na koncu ni bilo niti kaplje, vsaj tukaj v Mariboru. Vsaj tam, kjer sem jaz bil, ni bilo nobenega dežja, tako da bomo videli, sicer pa napoved velja za Podravje, tako da morda pa kje danes kakšna kaplja dežja, ker kot pogledamo ne vem, na tla v zemljo, vidimo, da je kar žejna, tako da lahko bi spet malo dobla kaki deci. Dve čez sedmo sta, dobro jutro še enkrat in hvala, da se prebujate z nami. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

9:07 je ura in še eno jutro je, ko lahko vidimo, kako tisti, ki so bili zgodnji, že na veliko zračijo svoja stanovanja. Je pa že precej toplo, okoli 22 stopinj in to pomeni, da se tudi idealni čas za osvežitev prostorov počasi izteka. Po mnogih parkirnih mestih pa se pozna tudi to, da vas je ogromno že na počitnicah. Evo, približno takšno je središče Maribora v današnjem sobotnem jutru.

21 minut čez sedmo, kaže ura, Tomaž, želim dobro jutro in tudi danes je primeren čas, oziroma vsakič in vsak dan je primeren čas za kako dobro izvrstno klasiko iz 80-ih in tukaj je še ena za današnje sobotno jutro, Englishman in New York in legendarni Sting.

0: Don Čak, kaj djela s tutim žicam?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leće mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
0: Ja, v korenčku.
8: Kako v korenčku?
0: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
8: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj vedet?
0: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi žena na prodajnih mestih. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
12: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
11: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
12: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
11: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
4: Radijska mreža Toti radio.
13: Preverimo stanje na cestah. Trenutno ni nobenih posebnosti. Edina je ta, da seveda logično po eni strani nastajajo zastoji na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom, mejnim prehodom Gruškoje proti Hrvaški. To je edina stvar v tem sobotnem jutru. Če vi naletite še na kakšno težavo na cestah, nas lahko o tem obvestite na 0800 10 55. 22 stopinje v Mariboru, delno jasno vreme imamo trenutno zunaj Pavlovci, 21 stopinj. Danes pravijo, da bo sprva po večini sončno, v drugem delu dneva se bi naj pojavilo nekaj več oblakov, ponekod v Podravju se lahko pojavi tudi kakšna ploha, čez dan bo okoli 28 stopinj. Tudi jutri pravijo, da bo vreme podobno, 28 stopinje prav tako napovedanih.
4: Fras in Medved Show v soboto.
13: 3 minute čez pol osmo kaže ura, Tomač se družim z vami in zdaj gremo v leto 98, ko je glasbene lestvice preplavila Emilija. Bila je tudi pri nas tukaj, se spomnite, pristojano. Ko pa smo vsi peli. Evo, dajmo še enkrat, dajmo se spomniti. Emilija in Big Big World.

0: John Legend in All of Me na Totem Radio. 7:41 minut, kaže ura in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 18. julij, pa poglejmo, na današnji dan se je rodil Nelson Mandela, južnoafriški politik, državnik, borec proti apartheidu, Nobelovec tudi leta 1993. Rodil se tudi Ian Stewart, škotski glasbenik, znan kot eden od ustanoviteljev skupine The Rolling Stones, v kateri je sodeloval kot klaviaturist. Rodila se tudi Kristen Bell, poznamo ameriška filmska in TV igralka. Če pa pogledamo, kdo je na današnji dan zapustil ta svet, Jakob Petelin Galus, se spomnite, slovenski skladatelj, na 200 tolarjih je bil, recimo, če ga drugače ne poznate. Caravaggio, tudi italijanski slikar, in pa Karel Glaser, slovenski književni zgodovinar in indolog. Kaj pa se je zgodilo na današnji dan leta 64, pa je, da med tem, ko je po Rimu pustošil požar, naj bi po nekaterih virih cesar Neron igral na liro in pel. In ga je bolo, ne, kot rečemo pri nas. Leta 1898 Pierre in Marie Curie objavita odkritje polonija. Leta 1969 Apollo 11 začne priprave za pristanek na Luni. Leta 1976 pa na olimpijskih igrah v Montrealu Nadia Comăneci, romunska telovadka, doseže zgodovinski mejnik. Pri komaj 14 letih je postala namreč prva oseba v zgodovini gimnastike, ki je prejela popolno oceno 10,0, torej v nulo, kot se reče. Svojo izjemno vajo je za to oceno dobila za vajo na dvovišinski bradli, že v kvalifikacijah najprej. Je pa res, to je bilo smešno, ne, da je bil ta dosežek tako prelomen, da ga niti na semaforju niso mogli prikazati, ker je bil sistem zasnovan za največ tri števke, ne, za tri številke, zato so dali gor oceno 1,00, ne, pa so najprej vsi gledali, kaj, kot je zdaj, ne, in so pol, 10, ok, do konca iger je popolno oceno ponovila še 6-krat, tako da, izvrstno. Leta 1991 predsedstvo Jugoslavije sprejme sklep o umiku JLA iz Slovenije in pa leta 1995 v arheološkem najdišču Divje babe v dolini Idrice najdejo trenutno najstarejšo neandertalsko piščal, ki jo verjetno tudi vsi dobro poznamo. 7:44 minut pa kaže ura dobro jutro in dobrodošli na Totem Radiu.

0: Angel in izvrstni tabu na Totem Radiu 7 in 52 minut, pa kaže ura, dobro jutro, želim Tomaž in jutri ne samo, da je čas za finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, čas je tudi za slovenski fuzbal.
1: To nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob šestih gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos?
2: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
1: Uživo tudi na Totem Radiu. Iz Šume, že od petih naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
4: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Vite spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
8: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
9: Že 30 let.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
13: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
16: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Nobenih večjih posebnosti zaenkrat ni, razen tega seveda, da nastajajo zastoji na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruško v smeri Hrvaške in pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. Če še vi na cestah opazite kakšno težavo, pokličite na 0800 10 55.
3: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, delno jasno vreme je zunaj, Lenart prav tako 22. Danes pravijo, da bo sprva jasno, v drugem delu dneva se lahko pojavi kakšna ploha, tudi več oblakov bo na nebu, čez dan bo okoli 28 stopinj, tudi jutri bo vreme podobno, deževalo bi naj potem zvečer, prav tako bo okoli 28 stopinj.
5: Toti radio.
4: Fras in Medvard Show v soboto.
2: In je minuta čez osmo, Tomaž, želim dobro jutro, čez 3 minute pa se vrnemo nazaj in seveda spet gremo pogledat, kaj se dogaja na Mariborski tržnici.
4: Fras in Medvard Show v soboto.
6: Z muziko za prepo-

0: Save Me Tonight in Jennifer Lopez na Totem Radio 4, čez 8, pa kaže ura.
1: Gospare, pincle domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Tako in v Totem studiu pozdravljam vodjo Mariborskih tržnic, gospod Natašo Matijevič. Nataša, dobro jutro.
4: Jutro.
0: Dobro jutro, evo, danes sem sam. In to je vedno dobro, ker ti rada kaj prineseš, ne? Ampak več o tem kasneje. Ne? Dajmo se najprej posvetiti, torej poletje je napolno, kaj se dogaja na tržnici danes, recimo, evo, pa tople že kar, ne?
4: Tako poletje je napolno, tržnica je polna, vsi so dobre volje, ki imajo res lep pridelek, kljub temu, da se sabljajo z vremenom, torej ta suša, ta vroč veter in te temperature toče jim kar otežujejo delovanje, ampak ne, naši kmetje znajo in prinesejo na tržnico res veliko, veliko lepe zelenjave. Tako da se vam splača, ja, jaz vedno rečem, tržnica naj bo doživetje.
0: Tako.
4: Prideš na tržnico in preden začneš kupovati, se to je težko, vem, preden začneš kupovati, greš en krog po tržnici in pogledaš, kaj vse imajo. In potem res si presenečen, ne, v miro si pogledaš in ko vidiš zjutraj lisičke, pa ko vidiš borovnice, pa vseh vrst fižolov, stročjih, pa solate, pa radiče. Mislim, res en tak lep krok, ko narediš po tržnici, si potem malo zbrifaš v glavi, kaj bi ti zdaj kuhal čez vikend. Ja, in pol je nakup bistveno lažje.
0: Ja, drugače samo leti, ne? Pa ne veš, kaj bi, pa vse bi.
4: Pa pol pri prvi stojnici kupiš, pa pri drugi je lepše, pa pri tretji je boljše in ne, in pol imaš problem.
0: Ja, ja, tak je fajn, ja, malo it okoli, pa si neki plan narediti,
4: tako,
0: pa pol, ne?
4: Malo se pogovoriti tudi z našimi branjokami, ja. Zelo rade povejo, kaj, kako se kaj skuha, kako dolgo se kuha ta fižol, pa kako dolgo drugi fižol, pa kaj smeš dati v hladilnik, kaj ne dati v hladilnik, namreč paradižnik ni dobro, da ga daš v hladilnik, ja, pa ja. Preko jo moraš dati v hladilnik, tako da ja, vse vam bodo povedali.
0: A tak celo, no,
4: ja, ja.
0: Evo, tako da še imate tam na svete nekaj.
4: Ja,
0: ne,
4: ja,
0: da,
4: če usposabljanje, jutranji čvek in res tržnica je pravo doživetje. Tudi vidim po turistih, ko pridejo v Maribor, po Avstrijcih, ki pridejo v Maribor, zelo radi klepetajo in zelo radi se pogovarjajo z našimi branjevci, kaj ti res to nam manjka ljudem, ne, tisti veliki samopostrežni centri, nam tega ne nudijo in res pogrešamo to pristnost in to domačnost tržnice.
0: Ja, je pa to seveda, tudi če greš kam drugam, ne, v tujino, je vedno fajn iti na tržnico.
4: Res je.
0: Da vidiš, kaj si, ne, kak, taki, neki utrip mesta malo
4: res je.
0: Malo
4: in meni je vedno fajn, ko me kdo, kakšen branjevec v tujini nagovori, ko mi pove, kako zanimivost, ko me ne vem, ne, spomni na kaj in tak je tudi pri nas, ne, tudi naši branjevci so že postali. Jaz ne rekla, da so vsi, kot da so študirali marketing, ker res so odlični.
0: Ja, vidiš, evo, znajo, ne.
4: Znajo.
0: Ok, tudi na Grajskem trgu ba je danes se dogaja, ne, kaj imamo tam?
4: Ja, na Grajskem je spet tržnica na Grajskem, torej poletna, julijska. Danes je sobota, danes imamo naše stričeke, to so tisti starinarji, združenja starinarjev z Slovenije, imajo svoje lušne starine, plošče, značke, znamke, vse živo privlečajo in ja, lušni so.
0: Super.
4: Drugače pa na tržnici najdete veliko daril, ročnih izdelkov, nakita, šivanih izdelkov, lesenih izdelkov, torej kuhle, deske, ni da ni. Plus pekovski izdelki, torej od potic do potratnih potic, do buhtlov, kruha, piškotov, keksov, vsega je dovolj, tako da ja, se splača in tržnica na Grajskem bo ostala do torka.
0: A, do torka, ok.
4: Ja, malo nas jezi vreme in smo se odločili, da bomo ostali do torka.
0: Ja, se prav, ja, ne, kaj bo zdaj vreme. Je pa fajn zdaj, recimo, ne, če prideš v mesto, greš najprej na tukaj po zelenjavo pa vse, ne, na glavno tržnico,
4: potem,
0: daš
4: če imaš
0: avto.
4: Vozič, ja, daš v avto in če nimaš, daš voziček in potem odpelješ na kavico, na tržnico na Grajske.
0: Tako,
4: ja,
0: evo, pa še tam nekaj nabašeš.
4: Tako.
0: Ne? Kaj pa je, Nataša, prej si omenjala pokopališče, že zadnjič smo se pogovarjali, da se tudi tam nekaj dogaja, ne?
4: Ja, okoli, naša pokopališča so poleti tudi zelo inovativna, naši prodajalci, torej kioski, ki so v pokopališčih, nudijo tudi eno posebno ugodnost, torej vsi, ki gremo na dopust, dopust, se lahko z njimi dogovorimo, da nam v času dopusta ali pa čez poletje, ko recimo ne gremo tako pogosto na pokopališče in imamo zasajen kak nasad cvetlični, nasad tudi zalijejo, urejejo, poplejejo, odstranijo ugasle sveče, tako da kar pristopite do njih in vprašajte, z veseljem vam bodo pomagali in z veseljem se boste dogovorili, povedali jim boste številko groba, lokacijo in vse bo urejeno, tako da boste super poskrbeli tudi za vaše grobove, ko vas ne bo.
0: Ja, ok, ne, ker je skuri vse hitro, vse ne, zdaj v tej vročini.
4: Ja, vroče je, suša je, ta vroč veter naredi svoje, ne, in nasad hitro propade, ne, in škoda ga je, ker je nekaj stanejo, ne, če hočeš imeti nasad.
0: Ja, ker zna, ne, biti, ne. Ok, torej zdaj veste tudi to, čez 3 minute se vrneva nazaj, da pogledamo še, kaj, kak kažejo paradajzi, ne, ali so že veliki, ali se že kažejo.
4: Ja, paradižnike, ali... kar morate že začeti počasi, ja, se z njimi lepo pogovarjati in biti prijazni, če hočete tekmovati na festivalu paradižnika.
0: Evo, več o tem čez 3 minute.

0: mi.
1: Gospare Pincle, domač?
2: Vse domače, petržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa, eh?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
4: 13 čez 8 in še enkrat več v totem studiu pozdravljam vodjo Mariborskih tržnic, gospod Natašo Matijevič. Nataša, dobro jutro
5: še
4: enkrat. Ok, obdelala sva torej tržnico, glavno tukaj, da je spet vse. Vse. Zdaj si mi tudi eno fajn sliko pokazala, ko ima ena gospa 700 milijonov košaric lisičk.
5: Ja, in to tako je lepih.
4: Ja, jo, pa jajčka, ne? Pa tak, ko se to dela. Omenila sva tudi poletno tržnico na Grajskem trgu, tako da tudi tam imate ogromno enih stvari in dodatnih, ne? Ne samo...
5: Dodatna ponudba, ja.
4: Ja. Pa seveda dejstvo, da če slučajno se odpravljate na dopust in nimate nobenega, da poskrbi za grobove, ne, lahko se tam zmenite in vam lepo zalijajo, porihtajo.
5: Poskrbijo za nasad in uredijo grob, ja, do časa, ko ste na dopustu.
4: Da ni vse posušeno potem, ne. Ok, zdaj pa se premaknimo k v bistvu enih glavnih debat to poletje. Festival O paradajzi.
5: Ja.
4: Zdaj, to je zdaj, jaz verjamem, da že kar počasi na pet boj. Ne,
5: ja, vsi ga, ko me čakamo. Ne? Vsi ga, ko me čakamo. In naši branjevci danes, ko sem šla skozi tržnico, res jaz ne vem, kaj delajo. Take bajse imajo na mizi, take paradižnike in si rečejo, jo, jaz upam, da bo do takrat še tudi ostalo, ne, da bojo tudi do takrat še tako veliki.
4: Ja.
5: In ja, vsi, ki imate doma paradižnik, kar pogumno prineste ga zaradi tega, ker vsak paradižnik nad 700 gramov bo dobil nagrado. Aha. In seveda izbrali bomo najtežjega, tisti bo dobil še posebno nagrado in posebno plaketo za lastniku za najtežji paradižnik v mestu. Iz vseh paradižnikov, ki bodo pa na razstavi, bomo pa skuhali paradižnikovo juho. Kuhala jo bom jaz z mojim pomočnikom in pod vodstvom kuharja, ki bo na tržnici. In potem bomo seveda vsi dobili to paradižnikovo juho za probat, dobili bomo recept in skratka dva dni italijanske pešte bo na tržnici in res vsi že komaj čakamo, ker se paradižnik oziroma festival paradižnika smo oženili z Italiamo show oziroma Italiamo festom in kulinarična ponudba, vespe, cinquecento, tisti fičati, glasba, oblekice italijanske, skratka, en taki italijanski vibe na koncu dopusta nam bo vsem popestril zadnji vikend oziroma vikend avgustovski, ko bomo prišli z morja in bomo že vsi pripravljeni na tisto resno jesensko obdobje, ko bomo morali se začeti učiti in začeti hoditi v služba.
4: Tako, pa spet nazaj, ne?
5: Tako.
4: Stare tirnice. Ok, kaj si danes prinesla? Ne? Zdaj, prvi plus je ta, da Markota ni, da je na dopustu.
5: Da ješ lahko vse sam pojedel.
4: Drugi plus je, da ti ni povedal, da ga ne bo in si vseeno prinesla dve vrečki.
5: Danes je z nami kmetija Bandur. Najdete jih v paviljonu, torej tam v mestnem delu. To so tisti, ki prodajajo jajčka. Torej, Bandurjeva jajčka so domača, prostereje, sveža, tedensko jih prinašajo na tržnico in so res dobra. Med tem, ko imajo viška jajčk, naredijo tudi testenine. Bandur ima zelo, zelo dobre testenine. Prinesla sem vama široke rezance, ker taka poletna pašta s širokimi rezanci je odlična. Zraven sem pa danes zjutraj našla še, veš, jaz ko hodim po tržnici, ne, brskam po policah in tale stric, ki prodaja aronijo, je kupil liofilizator in liofilizira vso možno zelenjavo. Imaš liofilizirano rdečo peso, take čipse od rdeče pese, hrustljave, hruške, sadje, jagode. Torej, zdaj se je spomnil in je liofiliziral mlad česen. Torej, to, kar je tukaj na mizi, je liofiliziran mlad česen in res je pripraven za vse, torej in za, za vse jedi, za meso. Jaz ga priporočam danes za ene fajn testenine, glede na to, da imaš široke rezance. Ne?
4: Ja, ja, ja, ja.
5: Sigurno, da ima nekaj oljčnega olja, liofiliziran česen, vržeš zraven ena dva inčuna, ki jih dobiš v ribarnici, tista slana inčuna v tistem malem kozarčku, en debel paradižnik, malo sveže bazilike, malo čilija mogoče, če ga imaš, če pa ne, pa poper sol in taka kremasta omakica preko teh širokih rezancev, malo daš noter vode od kuhanja, ko so se kuhali široki rezanci in res so dobre probe. Te testenine so odlične, fine, široke, take domače prave testenine.
4: Ja, kakaj lušte, bom zdaj, pa jaz bi si še jajčko, no, ter
5: ja, ti pa zašprudlal. Ja, zašprudlaš jajčko, no.
4: Okej, spomnimo še na dejstvo, da če pridete na tržnico, imate kje parkirati in zdaj v teh vročih dneh je fajn recimo v garažni hiši parkirati, ker ti ne skuri avta.
5: Tako,
4: recimo.
5: Garažna hiša je v soboto prazna oziroma prazna, dovolj je prostora za vse kupce, ki pridete na tržnico, parkirate v garažni hiši, se zapeljete do svojih priljubljenih branjevce ali do trgovin z dvigalom, nakupite, date nakup v avto, spet v hladno avto v garaži, greste na kakšno kavico, in
4: tako,
5: dan je
4: kot
5: takoj
4: lepši. Spodobi, ja. Evo, v parkirni hiši, torej pod tržnico, tudi na Smetanovi ulici je brezplačni parking.
5: Brezplačna garaža in pa seveda naš majster mestni. Ne?
4: No, to sem hotel še reči, ja, če slučajno vam je daleč, ali pa da ne bi zdaj tak vlačili, ali pa če nimate vozička, brez skrbi, majstra lahko pokličete in vam lepo zategne vse do avta.
5: Majster je sobotni najbolj pogosti obiskovalec, ker vsako minuto pripelje ali odpelje nekoga iz tržnice. Ja, tako da majster je naš največji prijatelj.
4: Svetovno. Pa glavno dejstvo, da je na glavni mariborski tržnici tudi bankomat.
5: Ja.
4: Jaz tudi vem, da je na mali tržnici bankomat.
5: Res je, branjevci ne prodajajo z računi, nimajo postavtomato in tako ne morete kupiti kartico, tako da ja, bankomat je zmeraj in zelo redko mu zmanjka denarja. To je edini moški, ki mu ne zmanjka denarja.
4: Ja, evo, tako je, imaš prav. Nataša, hvala lepa, pardon, hvala tudi za testenine in jajčke in liofiliziran česen. Bomo danes fajn veš,
5: uživaj.
4: Fajn bomo danes narediti.
5: Tudi čez kake zrezke, veš, na žar, ali filiziran čez, prosiščko zadiši, čez solato, res.
4: Ja, ja, ja. Je, zdaj v bistvu povsod si lahko daš.
5: Ja,
4: lepo tak v prahu. Super, hvala lepa, Nataša. Naslednji teden spet tržnica. Kak je delovni čas, samo če še to omenimo, za jutri recimo tudi?
5: Nedelja je odprta.
4: Okay.
5: Že pred sedmo bodo naši branjevci na tržnici, jutri bomo do 12. ure, danes pa do 1. ure. Ja, moram povedati še nekaj. Naslednji teden v sredo bodo imeli naši in branjevci in paviljon praznik, dopust oziroma ne, dopust so si vzeli, tako da v sredo mestni paviljon še ne bo odprt. Okay. Od četrtka dalje pa bo normalno deloval.
4: No, evo, proti vikendu potem.
5: To je edini dan, ko so si vzeli dopust in moramo jim dati to priložnost in jim omogočiti, da tudi oni malo zaplavajo.
4: Ja, ja.
5: In ja, sreda je mestni paviljon zaprt.
4: Okej, okay. Potem pa spet proti vikendu, pa spet odprto in lahko spet gremo v nabavo, tako se spodobi. Nataša, lepo bodi, hvala lepa, pa pozdravi lepo, ne, zdaj,
5: bom,
4: greš
5: hvala.
4: Nazaj in se jim zahvali.
5: Vsem, ki ste pa še doma, ne, spite kavico in vidimo se na tržnici.

0: Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena na prodajnih mestih.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
9: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
8: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
10: Radijska mreža Toti radio.
11: Stanje na cestah trenutno ni večjih posebnosti, razen teh posebnosti, ki so lahko kar velike zastoje. Nastajajo seveda na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Celja, tako. In pa zastoji tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. Torej, vse, kaj gre proti morju, je danes malo bolj na knap. Če še vi na cestah naletite na kakšno težavo, nas lahko o tem obvestite na 0800 1055. Poglejmo še vreme, 23 stopinj v Mariboru, v tem trenutku delno jasno je zunaj. Danes pravijo, da bo sprva sončno vreme, v drugem delu dneva bi se naj nekaj več oblakov pojavilo, morda kje v Podravju tudi kakšna manjša ploha. Čez dan bo okoli 28 stopinj, tudi jutri podobna temperatura, vreme prav tako bolj muhasto, najprej nekaj več sonca, potem nekaj več oblakov, zvečer pa bi naj potem deževalo.
12: Fras in Medved Show v soboto.
11: Dve minuti čez pol deveto kaže ura na 18. julij 2026. V bistvu smo tak fajn nekje na sredi poletja in upam, da se odpravljate kam na dopust v kratkem. Ali pa še enkrat, če ste že bili čim več, pa čim več plavat. Pa zdrava hrana, ribe, jo, vse to potem koristi, ko pride zima in tisti prehladi in ne vem kaj vse. Tako da, dajte kar fejs zaužit poletje.

0: Še 26 minut bi lahko poslušali, ne? Te kitare in te ritme. Dire Straitsi so bili tole 20 minut še in ura bo 9. Čas je za...
1: Pregled tedna.
0: Na Totem radiju je gostovala skupina Runner, obiskal nas je tudi Maj Vrhovec, ki je predstavil svoj nov singel. Pogovarjali smo se tudi z novim trenerjem, prijenka v Maribor Darkom Milaničem. Svoj nov singel pa je v Totem studiju predstavila tudi Ines Erbus. Vse pogovore najdete v audio špajzi na totiradio.si. Na svetovnem prvenstvu v nogometu smo dobili oba finalista, to sta postali reprezentanci Španije in Argentine, ki se bosta pomerili jutri ob 21. uri. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 10. tekmi Lige narodov in drugi na 3. turnirju v Beogradu premagala Iran s 3-0. Pričel se je letni kino Minoriti. Mariborski nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je kot prvi Slovenec bil izbran za sojenje finala svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino. Čestitke še enkrat. Na portoroški plaži je prišlo do izliva 50 litrov goriva v morje, začela pa se je tudi nova sezona nogometne prve lige. To je bil pregled tedna o treh stavkih, ki to niso, ker jih ni niti 7.

0: Jackson in Shakira na Totem Radio 10 minut še in ura bo 9 in včeraj, ko je bil petek, je bilo v Totem jutru spet pestro, ker je bil spet čas za skoraj nemogoče vprašanje. Če ste ga zamudili, probajte zdaj sodelovati, da slišimo.
1: 73% ljudi v tej študiji,
2: 73.
1: Ja, več kot 7 od 10 je reklo, da poleti in ko je vroče, sploh med vročinskim valom, kupi točno to živilo, čeprav ga drugače nikoli ne uživajo ali pa jim sploh ni pretirano všeč. Kaj je to?
2: Limona.
1: Limona.
3: Voda.
1: Voda rabiš.
3: Ja, mislim, da pije to.
1: 73%.
2: Lubenica.
1: Ne. Lubenica pa maja radih več kot.
3: Ja.
2: Ja, no.
3: Neki sladoled.
2: Ne.
1: Sladoled.
3: Na vodi. Tisti ledeni.
1: Tisti ledeni sladoled. Ja, ja.

0: nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob 6. gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos.
1: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
0: Živo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od 5. naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Toti radio Maribor.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ujo.
5: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh ebniki.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si premti še drajkanta vzvinkla.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Kupijem nova Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijem nova Pegasi. Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
15: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
14: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
16: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.
2: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
17: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
2: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
18: Ura 9.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kriptogoljufi so na pohodu. Policisti na območju Maribora so samo v tem tednu prejeli več prijav spletnih goljufi s kriptovalutami, ki so oškodovancem odnesle kar 270 tisoč evrov. Žrtve so večinoma nasedle obljubam neznancev o hitrih zaslužkih ali pozabljenih sredstvih, ter jim nakazale denar ali omogočile dostop do svojih bančnih računov. ZDA in Iran nadaljujeta z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska naj bi med drugim napadla skladišča orožja, nadzorne objekte in logistično infrastrukturo. Iran pa naj bi napadel ameriške vojaške objekte v regiji, kar sicer ameriška vojska zanika. Novi spopadi sprtih strani jemljajo tudi življenja, iz Irana poročajo o vsaj 3 mrtvih in 10 ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Kanado obtožil, da je odgovorna za dim iz obsežnih gozdnih požarov, ki se širi nad severovzhod Združenih držav. Zaradi onesnaženega zraka je zagrozil z višjimi carinami ter dejal, da bo treba stroške onesnaženja vključiti v carinske dajatve, ki jih plačuje Kanada. Napovedal je tudi pogovor s kanadskim premierjem o ukrepih za zajezitev požarov. Trump trdi, da Kanada svojih gozdov ne vzdržuje ustrezno, zato so prebivalci ZDA po njegovih besedah izpostavljeni zdravju škodljivemu zraku. Znanstveniki medtem opozarjajo, da so vse pogostejši in obsežnejši gozdni požari v Severni Ameriki, predvsem posledica podnebnih sprememb.

poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Zastoji nastajajo na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruško v smeri Hrvaške. Tam je zdaj prišlo tudi do prometne nesreče, torej v zastoju. Na štajerski avtocesti prav tako zastoji med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Celja. Na primorski avtocesti še zastoji med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Postojna v smeri Kopra. To je zaenkrat to. Če še vi opazite kakšno posebnost na cestah, 0800 055

0: pretežno oblačno vreme je že v Mariboru, 23 stopinj je trenutno zunaj, v Vuzenica prav tako 23 stopinj. Danes so rekli, da bo sprva nekaj več sonca na nebu, v drugem delu dneva več oblakov, tudi kakšna manjša ploha, morda ki je v Podravju, čez dan bo okoli 28 stopinj, podobno vreme nas čaka tudi jutri, v ponedeljek pravijo delno oblačno pri 25 stopinjah.
1: Raz in Medved Show v soboto.
0: 3 minute čez 9 kaže ura, domaž se prebujam z vami in čez 2 tota huda hita preverimo, kaj se bo čez vikend dogajalo v Mariborskem mestnem parku.

0: The Bangles in Manic Monday na Totem Radio, dobrih 9 čez 9, kaže ura, in dajmo preveriti, kaj se torej dogaja danes v mestnem parku v Mariboru. Art Camp seveda, in danes je sobota in danes in jutri, ampak poglejmo za soboto najprej, kaj imamo torej, razlaga Mišel Vugrinec.
1: Ob 10.30 najprej pravljica o volku, ki se je spoprijateljil s pastirjem, in pa ob 18. uri Svetlica, glasbena predstava za otroke, ki bo zelo zanimiva, in pa en kup dela Slavniče vedno poteka v parku, od gibanja do športa, izdelovali smo citre, ki parli z glino, peščene slike delali in še marsikaj. Med 10. in 13. uro zjutraj in pol med 16. in 19. uro popovdan. Tako da, cel dan v parku, vabljeni.
0: Super, evo, kaj pa jutri, kaj nas čaka?
1: Nas čaka marsikaj zanimivega, tako kot vedno, delavnice med 10. in 13. in med 16. in 19. uro. Izdelovali smo čarobno palico, orglice, stripe, gibali se. Zakaj toliko čarobnih palic in orglic? Ker imamo ob 18. uri zvočno kuhno. Glasbeno predstavo za otroke od zavoda Kuskus, zelo dobra stvar. Pridite ob 18. uri. Ob 10.30 pa vabljeni tudi v paviljon, dopoldan na promenadni koncert, vokalna skupina Uriel.
0: Čudovito, evo, tak da v mestnem parku v Mariboru se še naprej dogaja, vabljeni pridite.
2: Fras in Medvar Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislim o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: Kako se mi pa to zgodi?
1: Ko ful spiš in ti naenkrat zvoni budilka in si tak, kaj? Zakaj? Zdaj budilka, kaj? Pol pa tak malo brr. Aja, sobota je. Jaz ma ni delat.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutrenji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
7: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
8: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Poglejmo na ceste, tam je zdaj že kar pestro. Najprej seveda na avtocesto zaprta je Štajerska avtocesta v smeri Maribora med priključkom Andramlje in Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče za predorom Golo Rebro. Pred oviro je zastoj, zapirajo tudi predora Pletovarje in Golo Rebro, obvoz za osebna vozila pa je na izvozu Celje Center, Vojnik in Slovenske Konjice in seveda ne pozabiti na reševalni pas v zastoju. Pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu na Pomurski avtocesti za izvozom Vučja vas v smeri Maribora, sicer pa zastoji nastajajo na Primorski avtocesti v smeri Kopra, med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika, pa tudi med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Postojna, zastoji pa seveda tudi na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje. Če še vi na cestah naletite na kakšno težavo, opazite kakšno posebnost, smo za vas tukaj na nič 8, nič 10, 5, 5. Vreme še pogledamo delno oblačno oziroma delno jasno v Mariboru 23 stopinj imamo trenutno zunaj. Danes pravijo, da bo vreme sprva sončno, v drugem delu dneva bi se naj pojavilo nekaj več oblakov. Morda kje tudi kakšna manjša ploha. Čez dan bo okoli 28 stopinj, tudi jutri bo vreme podobno. V ponedeljek pravijo delno oblačno in okoli 25 stopinj. Toti
1: radio. Fras in Medved Show v soboto.
2: 3 minute čez pol deseto, upam, da ste kje že na kaki kavici, morda doma ali pa kje druge, če pa ste slučajno v kakšnem zastoju, pa samo strpno in počasi se bo minilo, vem, da je težko. Če pa se pravljate na pot, pa se pripravite na morebitne zastoje, tako se spodobi. Ne? Vem, da veste, ampak vseeno včasih kdo pozabi kakšno vodo, morda kakšen prigrizek, pa vse, kaj je treba zraven imeti. Ne? Pa polnilec za telefon, da ne bi ki brez telefonov.

0: starih časih je bilo drugače. In v mnogih primerih smo lahko res srečni, da ni več tako. Recimo v tem primeru, če pogledamo v Mariborski večernik, imenovan Jutra, mimo grede, najdete ga na Facebooku, Trafika, muzej za enega, tista stran, idite slediti in boste ogromno takih zadev lahko spremljali. Gremo v leto 1929, torej v časopis Jutra. Evo, tako piše. Znani trgovec E. Gert je v alkoholnih motnjah nenavadno radodaren s psovkami, žaljivimi za naš narod. Najbolj omiljen mu je očividno izraz Windischer, sedaj pa jo je vendar enkrat skupil. Dobil je namreč priliko, da 6 dni premišljujejo v samoti, na katerem ozemlju leži Maribor in kako se nazivajo prebivalci Slovenije. Ne? Evo, 6 dni za eno, sicer ne tak čisto nedolžno žaljivko, ampak vse eno. 6 dni. Kak bi danes to zgledalo? Po moje nikjer ne bi novenga bilo, ker bi vsi bili non-stop zaprti.
1: Z vami tudi danes. Fraz in Medvršov.
2: V soboto. Veljiv.

0: let her go.
1: Varen dom, varen auto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za

0: Calvin Harris in Summer na Totem Radio, še 12 minut in ura bo že 10. Dober dan, želim Tomaž. In dajmo se spomniti enega starejšega, slabega vica strani Tineta Križaniča. Tineta, ki občasno pride v Fras in Medvar show in mora po navodilih povedati slabi vic. No, tukaj še en, dajmo se ga spomniti. Sicer pa vsi vici na naših družbenih omrežjih.
1: Tu je Fras?
2: Ja.
1: Joža prije fejc napasan domov, ob 3 zjutraj.
2: Ja.
3: Po dobro, pa kaj si normalen? Ob 3 zjutraj se hodi domov?
4: Nisem še prišel domov, samo po harmoniku sem prišel.
2: Lepo si štarto tedno.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
6: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa klička pri treh imenih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Kopija nova prikazi.
9: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
10: Kopija nova prikazi.
9: Že 30 let.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Ura 10.
2: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Padavine naj bi zlasti na severu Slovenije nekoliko omilile sušo. Konec tedna namreč prinaša konec drugega letošnjega vročinskega vala in osvežitev. Do ponedeljka naj bi tako v večjem delu Slovenije predvidoma padlo do 40 mm dežja. Najmanj pa bo padavin na Primorskem, kjer naj bi padlo do 15 mm dežja. Vojno vse bolj občutijo tudi v Rusiji. Na zahodu države je bilo v ukrajinskih napadih z droni na logistična centra ubitih 7 in ranjenih 24 ljudi. Po napadih je izbruhnil požar. Ob tem pa so oblasti v ruski prestolnici povedale, da so ponoči nad Moskvo prestregli večino od 370 ukrajinskih dronov. Po ocenah poznavalcev naj bi Ukrajina v zadnjem času nekoliko okrepila svoj položaj v konfliktu, miru pa ni na vidiku, saj so mirovna pogajanja praktično povsem zastala. Kim Jong-un pa ni edini idol prebivalcev Severne Koreje. Čeprav severnokorejski režim že desetletja poskuša prebivalce popolnoma odrezati od sveta, prepovedana južnokorejska pop glasba kljub temu najde pot čez mejo. Kot poroča BBC, številni prebežniki zdaj pravijo, da jim je K-pop odprl pogled v drugačno življenje in jim ulil upanje. Glasbo so poslušali na skrivaj prek pomnilniških kartic ali televizijskih signalov iz Južne Koreje, čeprav jim je zato grozil zapor ali celo smrtna kazen. Po raziskavi iz leta 2023 je skoraj 98% severnokorejskih prebežnikov že doma gledalo južnokorejske filme ali serije, večina pa pravi, da je prav stik s tamkajšnjo kulturo vplival na njihovo odločitev za pobeg.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Poglejmo še na ceste. Štajerska avtocesta je po prometni nesreči spet odprta v smeri Maribora in sicer med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Je še zastoj, ampak pravijo, da se krajša. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra in sicer med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika in tudi med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti prav tako zastoji v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa seveda tudi na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje. Če tudi vi naletite na kakšno težavo na cestah, nas lahko o tem obvestite na 0800 1055.
1: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Še o vremenu. Delno oblačno v Mariboru 24 stopinj, imamo zunaj zgornji Duplek 25. Danes pravijo, da bi se naj v drugem delu dneva še nekoliko pooblačilo. Morda se lahko kje v Podravju pojavi kakšna manjša ploha, čez dan bo 28 stopinj. Jutri bo vreme podobno kot danes, v ponedeljek pravijo delno oblačno pri 25 stopinjah in brez ploh zaenkrat napovedanih.
2: Fras in Medvard Show v soboto.
7: Ampak bomo videli, ne? Zdaj je prišlo tisto obdobje, ko vreme ne ve kaj bi, napovedi so takšne, potem se ne zgodi čisto nič ali pa obratno. Tako da po moje najboljše, če ste ves čas v neki mini pripravljenosti.

0: Škofji Kraš tekma.
1: Ja, in na svetovnem prvenstvu v fuzbalu nas čaka samo še veliki finale jutri ob 21. uri Španija-Argentina. In to za vas pomeni še zadnjo priložnost, da s pomočjo tega radija prejmete najpopularnejši in najlepši Krups Coffee Crush kavni aparat, ki vam seveda polepša, kot radi rečemo, kuhinski pult, stanovanje, bajto in življenje nasploh, ter vam skuha super kafe, ne? Tako se spodobi. Kako priti do njega? Tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme, in tokrat smo rekli logično nedeljski finale. Španija-Argentina, ki je na sporedu v 21. uri, in med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in seveda obvezno svoje podatke zraven na 051-220-220, bomo potem nekoga izžrebali in srečnež ali srečnica potem dobi najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu. In ne pozabite tega, da velja samo prvi poslani SMS, pošljete ga lahko do začetka tekme, torej do nedelje, do jutri, do 21. ure. Več podrobnosti pa najdete na naših družbenih omrežjih in seveda na totiradio.si.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.
2: 4 ure totih hudih hitov.
3: Vras in Medvršov v soboto.

0: Če jutri ne boste imeli časa iti na tekmo, brez skrbi, tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
1: To nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob šestih gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos.
2: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
1: Uživo tudi na Totem radiju. Iz šume, že od petih naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
4: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
1: Toti radio.
4: Toti hit.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših potih. Toti radio Maribor.
4: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od auto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
6: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
7: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
10: da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
16: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
17: Trenutno stanje na naših cestah zgleda približno tako, seveda nastajajo zastoji in sicer proti morju po večini. Ne? Torej, na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika, med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Postojna. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora, v tem primeru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na podravski avtocesti prav tako zastoji v smeri Hrvaške in sicer med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje. Če na cestah opazite še kaj posebnega, nam javite na 080-1055, da lahko obvestimo še ostale voznike. Vreme še preverimo, delno oblačno, v Mariboru 26 stopinje, zunaj Poljčane 25, danes bo sprva, pravijo, več sonca, popoldne, nekaj več oblako, morda minimalna možnost sicer obstaja, ampak obstaja pa kakšna ploha, kdaj kje v Podravju. Čez dan bo okoli 28 stopinj, tudi jutri bo vreme podobno, v ponedeljek pravijo delno oblačno pri 25 stopinjah.
0: Fras in Medved Show v soboto.
17: 10:34 je ura, dobro jutro vsem, ki ste se morda pravkar zbudili. Naj vam povem, da je Marko Fras na dopustu, tako da sem tukaj samo jaz. In hvala lepa, da ste tukaj tudi vi.

0: Tri zabavna dejstva
1: o tržnicah. In dajmo preveriti, kaj se je dogajalo v zgodovini, recimo, in zdaj, kaj se dogaja. Eden največjih in najstarejših pokritih bazarjev na svetu je tisti veliki bazar v Carigradu. Verjamem, da vas je mnogo vas je že bilo tam, no, začel je nastajati leta 1461, danes se razprostira na 61 pokritih ulicah z več kot 4000 trgovinami, dnevno pa ga obišče med 250 in 400 tisoč ljudi, kar je ogromno. V preteklosti, morda veste, so bile tržnice v srednji del mesta, ne tako recimo tukaj, glavni trg v Mariboru, začetku, tam nekje za začetki v letu 1315 že, in poleg prodaje so tam stali seveda tudi sramotilni stebri in klade, ki so služili javnemu kaznovanju prestopnikov. Ne vem, zakaj je pol nekdo to ukino. Prve oblike tržnic so se pojavile v stari Mezopotamiji okoli leta 3000 pred našim štetjem. Trgovci so se sprva zbirali ob rekah, ne, in glavnih poteh, kar je pa kasneje privedlo do razvoja prvih mestnih jeder. In še bonus dejstva. Prodajalci na tržnicah pogosto uporabljajo posebne trike z osvetlitvijo in barvnim ujemanjem, da sadje in zelenjava izgledata bolj sveže, tudi neka ogledala imajo, pa je bolj vse tako lepo enake barve. In pa recimo tudi vodo pršijo redno čez zelenjavo in sadje, ker seveda prvo kot prvo ohranja sočnost, sicer pa se ustvari lesk takih, ne, pod svetlobo, in to seveda nas nezavedno privleče in že kupimo in že gremo, ker je tako lepo sveže. Če take trike uporabljajo tudi pri nas, boste pa mogli sami iti preveriti in pa seveda malo pogledati po tržnici, ker je res fajn.

svoje mjesto, tvoj radio. Same najboljše od Vidna. To ti radio.

0: Emocione per sempre in izvrstni Eros Ramazzotti na Totem Radiu, 10 minut še in ura bo točno 11. Še vedno so počitnice in super fajn je, da je to tak. Tudi za nas, ki nimamo počitnic non-stop, je malo drugače, neki drugačen občutek. In da ne bi počitnice bile slučajno kdaj dolgočasne, kar se lahko hitro zgodi, pa s tem tudi ni nič narobe, ampak vse eno, je tukaj vedno Zveza prijateljev mladine Maribor, ki vse skupaj popestri, naredi zanimivo, poučno, zabavno in prijetno in ne vem kaj še vse. In kaj pripravljajo za ponedeljek, razlaga Sara Irma Kolar iz EPM-a.
1: Športni ponedeljek bomo preživeli na balinarskem klubu, kjer bomo preizkušali našo natančnost, mirne roke in ugotavljali, kdo se najbolj približa balinčku. Cel teden pa bo potekala tematska delavnica, kjer bodo otroci z vidom iz Rajza Fibra izdelovali oziroma snovali tematski sprehod in ga na koncu tedna predstavili tudi nam. Za malo starejše, 12-letnike in več, pa tokrat pripravljamo dodatno mladinsko delavnico z naslovom Mozaik mladih, kjer boste iz pisanih kamenčkov in domišljijo skupaj ustvarili unikaten mozaik za mladinsko sobo Domplac. Vabljeni ob 10. uri, da z nami ustvarjate ta prečudovit mozaik. Vabljeni torej v naš dom ustvarjalnosti vsak dan med 8 in 16 uro, da se podružite in nekaj trenutkov preživite z nami.
0: Čudovito, evo, če slučajno niste vsega ujeli, zpm-mb.si, tam je njihova spletna stran, dajte si pogledati, kaj vse pripravljajo in tam najdete tudi obrazce za prijavo na razno razne te dogodke. Tak da, zpm-mb.si.
2: Kako je fajn, ko je sobota. Stotimi hudimi hiti.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
0: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
6: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
0: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
6: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta je čez 11.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Šmat. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobij vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli meter. Otroka je opazila družinska članica, ki mu je skušala nuditi pomoč do prihoda reševalcev. Policija okoliščine tragedije še preiskuje. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je presenetila z odločitvijo, da je sprejela osebno povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu. Na stadionu pri New Yorku si bo ogledala obračun med Argentino in Španijo, skupaj s Trumpom in kanadskim premierjem. Obisk je še toliko bolj odmeven, ker so odnosi med Mehiko in Združenimi državami trenutno napeti zaradi sporov glede trgovine, migracij in varnosti. Mehika je sicer skupaj z ZDA in Kanado ena od treh gostiteljic letošnjega svetovnega prvenstva.

Še stanje na cestah, zastoji nastajajo na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika ter med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in pa na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje. Če na cestah naletite še na kakšno posebnost, na kakšno težavo, pa nam lahko to sporočite na 0800 10 55.

0: Poglejmo še vreme, 26 stopinje v Mariboru zunaj je pretežno jasno, Rošnja prav tako 26, danes bi se naj v drugem delu dneva pojavilo nekaj več oblakov, morda celo, ki je kakšna res majhna ploha, čez dan bo okoli 28 stopinj, tudi jutri bo vreme podobno, v ponedeljek pa pravijo delno oblačno in okoli 25 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni v lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe. Tine na treso z vami tudi danes, sredi poletja, pa naša lestvica prinaša precej novosti in tudi spremembo na vrhu. Totih 30 lahko poslušate vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. BTS danes očitno res mahajo v slovo v lestvici. Njihov comeback single Swim ni dosegel željenega uspeha pri nas. Danes še zadnjič na 29. mestu. Začenjamo pa, kot vedno, na 30-ki, kjer imamo novost tega tedna. Pesem Drive Safe z Milesom Smithom in Alom Horanom smo kot toto kandidatko predstavili pred nekaj tedni, zdaj pa ima končno prosto pot na repu lestvice.
1: Totih 30.

0: BTS in Swim na 29. mestu. Na 28. sta Justin Bieber in Nicki Minaj z nami od prejšnjega tedna in zaenkrat z rahlim padcem iz 25. na 28. mesto. Ariana Grande pa je tota kandidatka, Hate That I Made You Love Me, je že zasedla vrhove lestvice recimo v Maleziji, v Singapurju, Švici, no Ariana pa je označila kot eno najlepših pesmi, kar jih je kadarkoli napisala. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, je tota kandidatka.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Beauty and the Beat, z nami drugi teden na 28. mestu z Justinom in Nicki Minaj. Na 26. mestu čaka Dracula, padec za dve mesti za najbolj slavnega vampirja vseh časov, o katerem prepevajo in igrajo Tame Impala. Kar 6 mest nižje se je spustil tudi Joe, End of Beginning je očitno toti hit, ki je naredil svoje na lestvici in počasi njegova popularnost pada. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Dracula na 26. mestu lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Tu pa je tudi number one hit iz leta 2006. Prav na današnji dan je Lily Allen bila na vrhu britanske lestvice s hitom Smile. To je bil njen čisto prvi singl in je zanj prejela tudi nagrado Brit. Bila pa nominirana celo za Grammyja. Kot zelo mlada je bila znana tudi po popivanju, zato so jo na začetku številne založbe zavrnile. Lily Allen in toti hit iz leta 2006 Smile. Totih 30.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Kupija nova,
1: Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupija nova,
0: Pikasi. Že 30 let.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si oh, yeah.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
5: Spet nazaj v Lestvici totih 30, ki jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prejšnji teden so se nam na lestvici pridružili One Republic s totim hitom Need Your Love in ta teden so že 6 mest više na 24. Na 25. pa se počasi poslavljajo Teddy Swims, David Guetta in Tones and I. Gone, gone, gone še 2 mesti niže od prejšnjega tedna.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: One Republic danes na poti proti najboljšim z Need Your Love zaenkrat na 24. mesto. Martin Garrix in Ed Sheeran sta na lestvici s pesmijo, ki je nekaj časa čakala v predalu, da je izšla kot single. Očitno se včasih splača počakati tudi nekaj let, saj kjerkoli nastopita v zadnjih tednih in zapojeta Repeat It, je občinstvo dobesedno v zraku. Med totimi kandidati sta Lady Gaga in Doechii, pesem, ki je tudi na soundtracku filma Hudičevka v Pradi, ima naslov Runway. Torej, modna pista. Poslušamo, kako je uspelo na glasbeni pisti Lady Gaga in reperki Doechii.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat It na 23. mestu Lojtre dobre glasbe. Taylor Swift, na sveže poročena to poletje, je prva, ki je na naši lestvici totih 30 naenkrat s tremi totimi hiti. The Fate of Ophelia je bila 5 tednov na vrhu naše lestvice, danes je na 21. mestu in moramo računati, da je z nami na lestvici pravzaprav že od lanskega novembra. Tim Kamrat pa je s Hug Yourself nekoliko boljši tokrat. Skok za 5 mest za toti hit, ki tudi poleti prepeva o tem, da se pa res moramo malo met radi. Mislim predvsem sami sebe. 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Ena od treh Taylorkinih trenutno na lestvici Fate of Ophelia na 21. mestu. Zdaj pa v leto 2013. Na današnji dan tega leta je bil na vrhu britanske lestvice John Newman. Velika poletna uspešnica leta 2013 je bila naslednje leto vključena tudi v igrico FIFA 2014. Newman pa je že v snemalnem studiu imel zelo dober občutek, da bo to res velika uspešnica. Pa še tudi v poletju 2026. Love Me Again.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Tutti Radio Maribor.
1: Za pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmju letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
11: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
12: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
13: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
4: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
13: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30 lojtra dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Drugo novost danes najdemo na odličnem 19. mestu. Prejšnji teren je Chris de Sarandi bil še toti kandidat, zdaj pa Good Old Days na 19. mestu prepeva o vsem tistem, kar je bilo lepo v dobrih, starih in brezskrbnih poletnih dneh. Še prej Olivia Dean na 20. mestu. Man I Need je še en toti hit, ki se mu čas na lestvici počasi ustrajno izteka. 5 mest niže je danes.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Stotih 30. Lojtra dobre glasbe. 19. mjesto.

0: Napoli Pride. Najvišje vrčena novost tega tedna, Chris de Sarandi, Good Old Days na 19. mestu. Taylor Swift, drugič. I Knew It, I Knew You je njen najnovejši hit na lestvici od prejšnjega tedna. Dve mesti više, tokrat na 18. Gre za eno najlepših pesmi iz najnovejše risanke Toy Story 5. Na lestvico bi rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila svoj edinstveni talent. Pravkar je izdala še svoj tretji studijski album Daughter From Hell. Prvi single Hit The Wall velja za eno njenih najbolj pretresljivih in introspektivnih pesmi doslej.
1: Totih 30.

Taylor Swift drugič danes, tokrat I Knew It, I Knew You na 18. mestu. Huntrix so po več mesecih danes v spodnji polovici lestvice. Golden bomo poslušali na 16. mestu, 3 mesta nižje od prejšnjič. Kygo pa je nekoč rekel, da je njegova največja glasbena inspiracija bil Avicii in da se ima prav njemu za zahvali, da je začel sploh ustvarjati glasbo. Če se kje čuti ta Avicii vpliv, potem je to v aktualnem totem hitu Save My Love, ki ga je Kygo naredil s Khalidom in Griffinom. Poslušamo ga zdaj na 17. mestu. 30.

0: Huntrix z Golden na 16. mestu ta teden. Še en number one hit zdaj iz leta 2003. Na današnji dan tega leta je na vrhu ZDA bila Crazy in Love. Jay-Z in Beyoncé sta k modernemu R&B-u uspešno priključila zvoke funka iz 70-ih in evo, poletna uspešnica je bila rojena. Spomnimo se zdaj na Crazy in Love iz leta 2003.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tutih 30. Tuti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prednti še draj kantal z vinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
15: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
16: Še vedno poslušate Lestvico totih 30, Lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem in smo na polovici. Tri mesta se na 14. spustila Olivia Rodrigo z Drop Dead. Pesem je že bila na vrhu uradnih lestvic v Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji in v ZDA. 15. mesto pa je danes rezervirano za Dermota Kennedyja. Slaven je Irec postal po zaslugi Spotifyja, ki ga je leta 2016 dodal na svojo playlisto največjih glasbenih influencerjev. Danes je z nami Funeral, aktualnim totim hitom na 15. mestu.
0: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead na 14. mestu danes. Pet mest boljši so Temper City, Self Aware. Kmalo jih poslušamo na 13. Še prej pa tudi kandidat in to so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, pravijo, kot če bi vzeli Tame Impalo, pa Daft Punk jih dali v mikser in dobro zmešali. No, tu so torej Almost Monday in No More Regrets.
1: Totih 30.

0: Temper City in Self-Aware na 13. mestu naše lestvice. Bruno Marsu nikakor ne rata skok pod ali na vrh. I Just Might je eden trenutno največkrat predvajanih totih hitov letošnjega poletja na totem radiju, zelo prijeten, zelo poletni, ampak na lestvici pa ta teden spet padec z 6. na 11. mesto. Je pa veliko bolj zadovoljen lahko Mihael Šulte, že drugi teden zaporedoma gre na vzgor, danes iz 16. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars na 11. I Just Might. Poletje je. In kdo bolj paše v poletje kot Ricky Martin? Leta 1999 je svet obnarel z Livin' La Vida Loca. Prav ta hit ga je izstrelil med svetovne glasbene zvezdnike. 27 let kasneje zgleda enako dobro in še vedno pritegne množico oboževalcev po vsem svetu. Livin' La Vida Loca je bil na današnji dan leta 1999 tudi na vrhu britanske lestvice.
1: Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanjskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Kupijo nova Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova Pikasi. Že 30 let.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Oh, yeah. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Lestvica totih 30. Tine in Andrej za vas pripravimo vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Ko poslušamo ponovitev. Pred nami je najboljših 10 totih hitov tega tedna. In zanimivo, brez sprememb na devetki in brez sprememb na desetki. Deveto mesto ostaja že tretji teden rezervirano za Ray in njeno Where's My Husband, deseto mesto pa ostaja nogometno obarvano. Shakira in Burna Boy, Die Die.
2: Lestvica totih 30.

Ray ostaja še teden dni na 9. mestu z Where is my husband. Eden največjih skokov tega tedna beleži Somber. Njegov hit Homewrecker je z nami na lestvici že od aprila in tokrat je uspel kar sanski skok iz 17. na 8. mesto. Se pa želi na lestvico vrniti pubec z izjemno zanimivo frizuro, to je Shabuzi. Njegov hudi hit A Bar Song Tipsy velja za legendo in rekorderja naše lestvice. Zdaj se bo kot toti kandidat poskusil s pesmijo Born to Die. Tu je Shabuzi. 30.

0: Somber je uspel končno tudi preboj med najboljših 10-stotim hitom Home Record danes na 8. Mesto više kot prejšnji teden na 6. je tokrat Teddy Swims. Mr. Know It All je ta čas eden najbolj všečnih radijskih hitov na svetu. Padec za 3 mesta ta teden beležijo Bibi Rexa in Faithless. Glavno sporočilo pesmi pravi Rexa je spustil se in se izgubil v glasbi. Poskusimo jo ubogat v naslednjih minutah. Tu je New Religion.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Teddy Swims previdno proti vrhu z Mr. Know It All danes na šestem mestu. Na današnji dan leta 2002 je bil na vrhu britanske lestvice Gareth Gates s pesmijo Any One of Us. Leta 2002 je bil drugovrščeni v prvi seriji ITV-jeve oddaje talentov Pop Idol. Do leta 2008 je Gates v Veliki Britaniji prodal več kot 3,5 milijone plošč. Gareth se je po velikem glasbenem uspehu umaknil z glasbenih pop vod in večinoma nastopal v musiclih na West Endu.
1: Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študiral.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
4: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
3: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh imenih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah!
8: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
9: Napeto postaja z minuto minuto v lestvici totih 30, saj se na vrhu sveti novo prvo mesto. No tu pa je še zadnji toti kandidat za danes. David Guetta krmno žiji glasbena sodelovanja, tokrat skupaj z Afrojackom in Sio. Awake Tonight je pesem, ki jo je Sia imela v predalu že nekaj let, pa je nikoli ni izdala. Zdaj zveni zelo, zelo dobro in v tem sodelovanju ima zelo velik potencial za lestvico. Awake Tonight, Afrojack, Sia in David Guetta.
8: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Awake Tonight, naš zadnji današnji Toti kandidat. Najvišji uvrščen Taylorkin Toti hit ta teden je Opalite. 7 tednov je bila z njim na vrhu lestvice, danes je s tretjega padla na četrto mesto. V zasedi na petem mestu pa je še en teden Holly Humberstone. Še en Toti hit, ki ga lahko veliko krat slišimo to poletje pri nas na Totem radiju. Peto mesto torej tudi danes za To Love Somebody.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: padec iz najboljše trojice za Taylor Swift in Opelite na četrto mesto. Poleti leta 1998 je Velika Britanija ponorela za hitom Freak Me angleškega boybanda Another Level. Pesem Freak Me je v originalu 5 let prej izdala ameriška R&B skupina Silk. Angleška verzija je bila sicer veliko bolj uspešna in je celo v 90-ih v času poplave boybandov zasedla 17. mesto med vsemi uspešnicami fantovskih skupin tistega obdobja. Another Level torej in Freak Me iz leta 1998.
1: Tudi 30.

Another Level so bili z nami in njihov toti hudi hit Freak Me iz leta 98. Na drugem mestu danes poslušamo Alexa Warrena. To pomeni, da mu je samo teden dni uspelo ostati na vrhu s totim hitom Fever Dream. Zelo pa smo se razveselili tudi Harryjevega skoka iz 12. na 3. mesto. American Girls je po dolgem času hit, ki bo Harryja Stylesa morda popeljal na vrh lestvice totih 30. Danes na 3. mestu. 30.

30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Fever Dream in Alex Warren na drugem mestu. Kdo je torej na vrhu? Morda bo pomagalo eno hitro poslušanje mest od desetke navzgor. Na 10. mestu Shakira in Burna Boy še od prejšnjega tedna Die Die. Tudi 9. mesto je ostalo enako ta teden Ray, Where is my husband? Odličen skok za Somberja in Homewrecker iz 17. na 8. mesto. Na 7. mestu Bieber Rexha in Faithless New Religion.

0: Na 5. mestu tudi ta teden ostaja Holly Humberstone, To Love Somebody. Taylor Swift je padla na 4. mesto z Opel. Harry Styles z odličnim skokom iz 12. na 3. mesto American Girls. Na 2. mesto smo pravkar poslušali Alexa Warrena in Fever Dream. Manjkata samo še Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight je naš toti number one hit tega tedna na lestvici totih 30. Uživajte v poletju in se slišimo čez teden dni.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Zaba máš čisto zadnú šancu. Potlíček na ma točí, pípa na ma canka, pa pol leta se že z mlačnú vodu tu šíram. Alboš po pravo, alpa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Dober dan in lepo soboto. Saša, vam delam družbo na Totem radiju in tu so tudi najboljše zgodbe Totega reporterja Milana iz zadnje sezone. Ker je poletje, je seveda tudi Toti Milan na dopustu in glede na to, da je že 18. julij, nismo več tako daleč od nove zgodbe, ki bo prišla o Martinovem.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu finalne priprave na 5-dnevno martinovanje so v našem mestu. Začne se jutri ob 10. dopoldne na Koroški. In kdo bi lepše opisal stanje kot člani športnega društva Martin? Gre za navijaško skupino, ki podpira športe in športnike in ostale dogodke širom Evrope. Gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, pred veselim 5-dnevnim dogodkom smo.
1: Ja, 5-dnevni, zdaj ste večkrat podarili. Mislim, gre za to, da smo mi navajeni 5-dnevnih stvari. Planica je tudi 5 dni, pa imamo ne vem koliko po leto prek 200 metrov, tako da nam to ni problem. Večji problem je, da jaz svoje tekmovalce zdaj treniram na ta uvod oziroma na ta bolj fini del martinovanja na Koroški cesti, glavnem trgu in tu okrog, ker za torek me ni strah, v torek so zlate kolajne oddane, to samo zanima, kdo nam jih bo dal okrog vrata, tako da zdaj treningi potekajo za ta stekleni del, ko je treba biti malo bolj uglajen. Ne?
0: En, kak zgledajo ti treningi?
1: Ja, zdaj, njim jaz povedal, kak je Joža, ko prijemo tja, recimo.
2: Živjo, a je klele martinovanje? Kje bi kupico dobil?
1: Dobro, Joža.
2: Ja, kaj je? Če si rekel fino.
1: Pa nit, pa zakaj bi bilo to fino? Zakaj je bilo zdaj to fino? Kaj zdaj ljubljansko govoriš? Ja, to pa je fino, kaj? Oni, ko so pijani, so ista stoka. Kaj zdaj govoriš ljubljansko, zdaj pa je to fino? Jaz ne rekel, bodimo normalni, ne pa ljubljančani. Še enkrat gremo. Ko naročujemo, nismo zverine, ampak...
2: Pol literčka vina pa pol literčka mineralke, prosim.
1: Pa, dobro, Joža, pa kaj si ti blesal?
2: Pa
1: kaj
2: če
1: ti...
2: si rekel, da mora biti bolj fino.
1: Pa ni to fino, če je na oni strani trojen, zakaj je bilo to fino? Zdaj smo mi slabši, ker drugače govorimo umirjeno, ne pa žabarsko, pa kaj si nora, kaj si? Kak naročimo iz gužve? Se ne deremo, ampak gremo tja.
2: Pa ja, pridemo tja, polčka vina, polčka mineralke.
1: Joža, vsi te poznajo. Kaj miš, da ti bo kdo dal za pit, ko boš tako govoril?
2: Ja dobro, te pa tak ni problema. Dobre, kaj dala liter do materno, tu se boš posrala.
1: Tak ne v petek.
2: Ja kak ne, če sem prej fino.
1: Vmes.
2: Dobre, te pa polčko vina, polčko mineralke. Pa hitro, ali te moram sprejeba, to ti vse skup tu.
1: Kaj?
2: Štant, ne?
1: Zakaj?
2: Ja, na pol sem zdaj bil, ne?
1: Ja zakaj, če greš tja, pa kar vzameš? Pa zakaj si zopet uvod imel oni? Liter vina, liter radenske, lahko malo bolj hitro, prosim. Brez grožen.
2: Najboljše, da zdaj vsi crkujemo, že. Ja, on pa tako rekel, ne, vse vredi, ena se mudi.
1: Dobro, malo mo še povadili.
0: Ja, dobro.
1: To je.
0: Vse dobro želim in super martinovanje, tudi športnemu društvu Martin. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
2: 300 kosmatih medvedov, a je vina zmanjkal.
1: Ti ne greš znam. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Proti radio poslušate, vikend je spet tukaj. Sobotno jutro smo že preživeli na lento na brezplačnem Yoga Pilatesu, ampak kam pa danes večer? V letni kino Minority. Tako vabi Rene Puhar.
1: Obljubljam zelo prijetno filmsko izkušnjo na prostem. Sobota, 18.7. film Preklinjam, režiserja Kirka Jonesa, gre za angleški film.
0: Po zaključku vinskega lentanja pa se na Mariborskem lentu začenja poletje pri najstarejši trti, ki bo do 5. septembra vsak četrtek, petek in soboto ponujalo večere z vini štajerskih vinarjev, glasbenimi nastopi in lokalno kulinariko. Seveda pa vsak vikend vabljeni tudi v poletni art camp, tako razlaga Mišel Vugrinec.
2: Tudi ta vikend vabljeni v park še vedno dogaja, še vedno za otroke en kup delavnic in ostalega. V soboto 18.7. ob 18. uri Svetlica, glasbena predstava za otroke, ki bo zelo zanimiva, in pa en kup delavnice vedno poteka v parku, od gibanja do športa, izdelovali smo citre, kiparili z glino, peščene slike delali in še marsikaj. Med 10. in 13. uro zjutraj in pol med 16. in 19. uro popoldan. Tudi v nedeljo nas čaka marsikaj zanimivega, tako kot vedno, delavnice med 10. in 13. in med 16. in 19. uro. Izdelovali smo čarobno palico, orglice, stripe, gibali se. Zakaj toliko čarobnih palic in orglic? Ker imamo ob 18. uri zvočno kuhno, glasbeno predstavo za otroke od zavoda Kuskus. Zelo dobra stvar, pridite ob 18. uri. Ob 10.30 pa vabljeni tudi v paviljon, dopoldan na promenadni koncert, vokalna skupina Uriel.
0: Želim vam čudovit vikend.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Kupi Nova
1: Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupi Nova
0: Pikasi. Že 30 let.
2: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od

Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Lep vikend na Totem Radiu, Saša, vam delam družbo doma, delam vam družbo na počitnicah in tam je v tem trenutku tudi Toti reporter Milan, zato poslušamo najboljše zgodbe, ki smo jih dobili v tej zadnji pretekli sezoni. Prej smo slišali že tisto o Martinovem in vmes je tekla tudi akcija Slovenija piha 0-0.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Traja vsakoletna akcija slovenske policije, ko poostreno kontrolirajo stopnjo alkohola v izdihanem zraku. Slovenija piha 0-0.
1: Maribor!
2: Kaj je noriš ti, Nada?
1: Kaj je 0-0, če 0-0?
2: Pa če o akciji govori, ne pomišaljce, tam za šankom pa nehaj.
0: No, sporedno pa že nekaj časa opažamo tudi v lokalih v našem koncu Slovenije, da v njih najdemo tako imenovane priročne alkoteste, ki jih v lokale postavlja Agencija za varnost prometu. Zdaj sem ta trenutek v enem od priljubljenejših lokalov tukaj na Štajerskem, kjer ta avtomat stoji in z mano je lastnik. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
0: To nisem si mislil, da se bomo kdaj s kom, ki ima gostilno, o tem pogovarjal.
2: Pa dobro, zdaj čakaj malo, gremo po vrsti. Jaz do te mašine sigurno ne bi dal, ampak sestra ima novega, mislim, familiji imamo novega sestra Epca, ki dela na toti agenciji za varnost, pa mi je to notovalo. Zdaj, od tega jaz nijem nič, ne?
0: A da ne?
2: Ne, ker bile so mašine, ko si imel meso, one, ko si kiclo vun, do te lutke, kugle, jajce, ono sem pa tja je bilo pol, imel si flipere, ki so po cele noči gor viseli, pa če si imel dva flipere, to konc meseca bilo, da si šel lahko na rab za 3 dni. Ne, na zadnje je bil v starih cajtih jukebox, ne? Veš, to v večernih urah. Je ben, ti spomni se, ko da je zdaj bilo Mišo Kovača, ako me ostaviš, veš, kjer je to, ako me ost, ne? To sem imel 4 plošče v rezervi, ker je bilo zglodano tak. To po 10, ko sem čul, da je Mišo vdaro, sem samo v klet dol šel, da sem sode menjavo. To se je tak žerlo, pa kaj si ti normalno. Samo sem rekel, nadi me na vino naprej odprto.
0: Ja, zdaj pa torej pravite, ne.
2: Ja, na Štajerskem je tak na rube, to ti avtomata daš not. Ker to zdaj ne bo svesli ljudi. Oni bojo probali 0-0, ker to je 0-0, tu sramota, če so gostilni. Te pa bolj začnejo žreti, kdo je zmagovalec. Ne? Ja sem tak totem od sestri rekel, da ne bi ti kakaj analize von dal. Absolutni zmagovalec je pa Marhold, ko ima toto pa toto gostilno, tam pa najbolj žarejo, butl, tam še polki furs, pa vse skupaj tu. Tam smo postavili vrsto, pa bomo šli do maličnega, do šodarjame.
1: Kaj za Štef? Koliko si duno?
3: Ja, 0-0, ne? Koliko?
1: Ja, sramota! Inter Juve 0-0, bunkerica. Če žereš, to ti makijato po vodo, spi neke.
3: Ja, daj mi te nekaj žgečega.
1: Ja, pa si malo rekel. Do enke vsaj morma prit, ne?
3: Kaj je, 1-0?
1: Maribor!
2: Dobre, daj po mi tam ne nased, če se tu menim.
0: So to že začeli, to kar
2: ja,
0: ste rekli.
2: Ja, pa to pravim, mislim.
0: Ja, akcija pa je vseeno namenjena voznikom, ne, da ne bi pod vplivom sedali za volan.
2: V peš soni smo butli, ki viš, kak je avto ti tu.
0: Dobro, predvsem pazite nase in varno za volanom. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Koliko ima za Štef?
3: Ja, 0-2.
1: Pa daj bejš, bej, da ti pokažem.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
1: Živo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od petih naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: pa je vroča, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršov.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
2: Fras in Medvršov, poleti.
4: Tuti Radio Maribor.
0: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
9: da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
3: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
18: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
3: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
18: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
4: Toti Radio. Toti

0: Lep vikend, lepe počitnice, Saša, vam delam družbo na Totem radiju, medtem ko je Toti reporter Milan na zasluženem dopustu. Poletje zato poslušamo najboljše zgodbe, ki so nastale v tej zadnji sezoni in tiste najboljše vedno nastajajo tudi v Društvu proti krivicam Studenci.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, kot verjetno veste, že dve leti na mariborski občini dajo najem tudi zaklonišča. Mnoga so dobila najemnike, neke glasbene skupine in ostale dejavnosti, no zdaj pa je na voljo za najem tudi zaklonišče na Smetanovi v Mariboru in bojda resno o tem, da bi ga vzeli v najem, razmišljajo moji prijatelji iz Društva proti krivicam Studenci, kjer sem ta trenutek. Dobar dan, gospod predsednik.
1: Dobar dan.
0: Zaklonišče pravite?
1: Ja, mislim... Pardon.
2: Predsednik, nekaj imaš v grlu.
1: Ja, mogoče to tega, kaj si prej narejo, ne? Za zjutraj je bil malo kar preč, neposreden bi rekel. No in... Čaki.
0: Bo? Ne se vzemite si čas, ja?
2: Kaj naredim bolj...
1: Čaki, no. Ja, mislim, mi smo praktično to že rešili, da pač se iz Studenc premaknemo še malo širše, da imamo svoj plac, katerega bomo delno izkoristili za te apotekarske namene, za nadzorovano pridelavo, ne, pod žarnicami. Kaj me da gledaš?
0: Je, ne, ni super, super, ja.
1: Potem mi pokimaj, ne, da vem, da sem na pravi poti.
0: Ja, ja, na pravi poti ste, ja.
1: To je A, B, cirkulacija zraka je v zaklonišču zelo specifična, zato je izkoristek dosti večji. Pokimaš.
0: Razumem, ja, dobro, ja, ja.
1: In pa, kak me pa zapeklo vse skup, kaj sem še mislil? Bojče, kaj sem zdaj še mislil?
2: Ja, ne vem, zdaj točno, te bolj rahlo, če
1: da, zdaj. Da, čaki, no malo. A ja, to sem še mislil. Ker pa je nevarnost vojne praktično vsakodnevna, bomo mi potem tudi za potrebe občanov pač odprli svoja vrata, v tem primeru zaklonišča, s tem, da pač bo Bonko, Donko, se opravičujem, na vhodu pobiro po Jurja, se pravi, za bolj izbrane bomo noc spuščali, ker bo v našem zaklonišču bo vojna hitro minila.
0: Ja, super, čeprav dvomim, da bo ta načrčal skozi...
2: Je 800 plus DDV, je.
1: Ja, 800 plus
0: DDV. Ne bo šlo to tak.
1: Ja, seveda pa šlo.
0: E, kaj bo te račune izdajali?
1: Ja, če pa zdaj na Androidu si post terminal lahko namestiš, pa pokimaš, ne?
0: Ja, dobro, no. Veliko sreče zdaj v vaših lahko, načrtih. Že?
1: Ja, da, ja, ker tak moram to zgrla spraviti.
0: To sta bila predsednik in Bojči iz Društva proti krivicam Studenci. Toti Milan sem raziskoval še eno zgodbo od krivice do resnice.
2: Predsednik?
1: Kaj je, Bojči?
2: Jaz sem zdaj nekaj vmes razmišljal. Si čul za to ta zaklonišča, ko se oddajo, to bi mi lahko vzeli tuj.
1: Ja, viš, zato te imam, Bojč, zato. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Končak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
0: Pa klička pri treh hibniki.
1: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Kopija nova, pika si.
10: Vse za šolo v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
10: Kopija nova, pika si.
9: Že 30 let.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Radijska mreža, Toti radio.
16: Tvoje vlasto.

Маша Полит. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za polet

0: Lep pozdrav in dobrodošli na Totem Radiju. Saša sem tu in vam vrtim najboljše zgodbe totega reporterja Milana zadnje sezone, ker je tudi toti Milan seveda na zasluženem dopustu. In tu je tudi tista o E-Jezusu iz Švedske in dajmo se malo spomniti, kaj o tem pravi oče Drejc.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Morda ste zasledili novico v preteklih dneh, da imajo na Švedskem v cerkvi eno zanimivo novost in sicer tako imenovanega AI Jezusa, umetno inteligenco, ki dela v spovednici, ki komunicira v stotih svetovnih jezikih, preskusilo te sorte tehnološko spoved je že na tisoče vernic in vernikov in vsi so bojda bili zelo zadovoljni in čas je, da torej preverimo, ali tudi mariborski nadškofiji razmišljajo o tem, da bi tudi tehnološko stopili v korak s časom in jaz sem z PR-ovcem mariborske nadškofije, mojim prijateljem moram reči, hvaljen bodi, oče Drejc.
1: Ja, hvaljen bodi.
0: Torej?
1: Ja, tudi mi, moram se pohvaliti, smo šli v korak s časom. Pred dobrim mesecem je preko DHL-a prišel. Mislim, zdaj se tako sliši, da je Jezus bil v paketu, ampak dobro, to zdaj moramo iti v korak s časom, tak je, ne?
0: A torej dejansko imamo to tu že testirate?
1: Imamo Jezusa, jaz zdaj ta mesec je preživel z mano, več ali manj, se mi dva spoznavamo.
2: No ja, bolje, on tebe spoznaval,
0: o, če si
2: ga
0: porek,
2: ja dobe dan na kartah zravn si ga imel.
1: Skos je z mano, Marica.
2: Odkar ti pri kartah pomaga, si v debelem plusu. Ove tri si obral ko bugare. Kak pride v pisarno, dnar šteješ, pa se smejiš zravn.
1: Dobro, Marica, to zdaj ni pomembno. Skratka, ja, tudi pri nas bi radi za te velike praznike, ki prihaja, ga že dali v poskusno veno od spovednic. In bomo potem, moramo na sveti sedež tudi javiti, kakšen bo odziv vernikov, ja. In Jezus, kot mu jaz pravim, je že več ali manj pripravljen za spoved.
0: Ne. Pa bi lahko jaz to videl, oče Drejc, mogoče?
1: Ja, videti.
0: Pač je, probal, no?
1: Ja, to je ta škatla, zdaj, pardon, da se tak izrazim. To je to,
0: ne. A, lahko, pa lahko, je vklopljen?
1: Je vklopljen, lahko pač probamo eno spoved, se sami veste, ste kristijan, kak pridete not, povete, rečete, grešil sem in potem gremo dalje. Lahko poskusimo, ja.
0: Ja, odlično, torej to bo torej zdaj ta prvi test. oprosti, oče, sem grešil.
3: Kakšni so tvoji grehi, sin moj?
0: Oče, da recite, to si lahko zdaj zmislim, ali kaj, ker...
1: Ja, ne moreš si v cerkvi izmišljevati. Mislim, nimam... Marica, daj prosim ti pristopi, no. Bomo zdaj tako...
2: Ja, prosim, ja. Hvala bodi, grešila sem.
3: Kakšni so tvoji grehi, hčerka moja?
2: Pa imeli smo zdaj toto medsosedsko srečanje, te pa imam enega soseda, parkat smo se že nekaj gledala, te pa šprice na špricer, te sem šla v kuhno, je prišel zadi, pa mi ga je napelo.
1: Pa joj, Marica, no.
2: To če si rekel, naj se ne lažem.
3: Hčerka moja, kaj pomeni napeljal mi ga je?
2: Ja, kaj pomeni, vtikač daš not v dozo, ne?
3: Hčerka moja, ali je sosed električar?
2: Namočiš not, ne?
3: Hčerka moja, ali je sosed kuhar?
2: Ne, poštar je. Pač priporočeno mi je zadi no dal.
3: Torej, hčerka moja, imaš nabiralnik na zadnji strani hiše. To ni v redu. Prestavi ga na sprednjo stran.
1: Pa joj, Marica, no, se pa ni arhitekt oziroma gradbeni inžener, pa zdaj ga mogo zopet resetirati, se opravičujem.
0: Ja, hvala lepa, oče Drejc, torej, kot slišite, testi potekajo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: In kaj na jazaj?
1: Ja, nabiralnik predstavi prvo.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: slušalo.
1: Preverite u listvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
5: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
15: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
14: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
16: Optika Julius.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: radio poslušate, vikend je spet tukaj. Sobotno jutro smo že preživeli na lento na brezplačnem yoga pilatesu, ampak kam pa danes večer? V letni kino Minority. Tako vabi Rene Puhar.
1: Obljubljam zelo prijetno filmsko izkušnjo na prostem. Sobota, 18.7. film Preklinjam, režiserja Kirka Jonesa, gre za angleški film.
0: Po zaključku vinskega lentanja pa se na Mariborskem lentu začenja poletje pri najstarejši trti, ki bo do 5. septembra vsak četrtek, petek in soboto ponujalo večere z vini štajerskih vinarjev, glasbenimi nastopi in lokalno kulinariko. Seveda pa vsak vikend vabljeni tudi v poletni art camp, tako razlaga Mišel Vugrinec.
2: Tudi ta vikend vabljeni v park še vedno dogaja, še vedno za otroke en kup delavnic in ostalega. V soboto 18.7. ob 18. uri Svetlica, glasbena predstava za otroke, ki bo zelo zanimivo in pa en kup delavnice vedno poteka v parku, od gibanja do športa, izdelovali smo citre, kiparili z glino, peščene slike delali in še marsikaj. Med 10. in 13. uro zjutraj in pol med 16. in 19. uro popoldan. Tudi v nedeljo nas čaka marsikaj zanimivega, tako kot vedno, delavnice med 10. in 13. in med 16. in 19. uro. Izdelovali smo čarobno palico, orglice, stripe, gibali se. Zakaj toliko čarobnih palic in orglic? Ker imamo ob 18. uri zvočno kuhno, glasbeno predstavo za otroke od zavoda Kuskus. Zelo dobra stvar, pridite ob 18. uri. Ob 10.30 pa vabljeni tudi v paviljon, dopoldan na promenadni koncert, vokalna skupina Uriel.
0: Želim vam čudovit vikend.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
5: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
6: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

0: Poti hudi hiti na Totem radiju. Saša, vam želim lep vikend, lepo soboto še naprej in hvala, da z nami poslušate najboljše zgodbe totega reporterja Milana pretekle sezone, medtem ko je tudi on malo na počitnicah. In čeprav je od tega zdaj že pa kar nekaj časa, bi se bilo težko ne spomniti na dan, ko so v Mariboru podrli napačno smreko.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to je Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zagotovo poznate, pravzaprav bi lahko rekli na nek način šalo, čeprav se je v resnici zgodila, ko so v bližini Ljudskega vrta Ningradovi delavci podrli napačno smrekico, ki sicer zdaj stoji na trgu najstarejše trte na Lentu, ampak planirana je bila ena druga. No, več različnih interpretacij te zgodbe je, mi pa imamo edini posnetek, kako se je zgodilo v resnici.
1: Stanko, pa kje hojiš ti?
2: Ja pa evo me, zdaj sem pričal, ja gurjo,
1: Pa če mi izmezujemo, tu kaj kjero naj ruknemo?
2: Ja smreko.
1: Ja pa kjero smreko, če jih je pet?
2: Štiri so tu.
1: Pa ena je tam še desno.
2: Pa pusti, on je osamelec tam.
1: Ja kjero, te od totih štiri.
2: Pa če so ti povedli, kjero?
1: Ja niso, tebe smo čakali, pa je mrzlo, povej kjero ne poderemo. Da ne opol kaj narobe. Da niki to županova smreka, ali pa da je sam Langer sadil.
2: Kdo?
1: Langer.
2: Ne poznam.
1: Ja, Langereva vila, eto, kaj se obnovlja.
2: Kaj si blesa, če to Manhattan.
1: Pa dobro, se vseeno kiru, ne poderem.
2: Zana ja za to svojo plačo, kaj dobivam tako odgovornost, prejemam, pa ni šance. Na koncu mi jaz skriv, da smo Manhattanovo smreko poderli. Čakaj mi Joža, klical.
3: Ja.
2: Joža.
3: Pa daj, Hidro, ko imamo sestanek, no. Daj nam v kavo, not vliji, tako bo 10 ura, no ne komplicire. Vilija, ja. Kaj?
2: Mi smo na lokaciji.
3: Ja, dobro, daj.
2: Je kaj dobro? Drevo, kjero poderemo?
3: Smreko.
2: Ja, kjero, smreko te sprašujem.
3: Levo.
2: Kak levo?
3: Kam si obrnjen?
2: Kalvarijo gledam.
3: Obrni se na Pohorje.
2: Ja.
3: Levo.
2: Ja, za moja leva ali Slavkotova leva?
3: Ja, kak je Slavko obrnjen?
2: Ja, proti piramidi.
3: Pa na Pohorje se vsi obrnite.
2: Pa ne bo se vsi obračali, te ne bo nekdo motorko mazno.
3: A ne komplicirati, pravim levo, obrnite se na Pohorje. Žan se stane. Kdaj še eno tu?
1: Ja, kaj zdaj?
2: Vsi se moramo obrniti na Pohorje, pa pol desno.
1: Ja ne, desno, kot da z Pohorja priješ.
2: Ja kak zdaj, če pa
1: je... Ja vedno se gleda dol, kjer se Pohorje vidi, dol ne, pa desna, ne?
2: Ja sem enda tak rekel, te pa daj toto na desni.
0: No in zdaj napačna smreka stoji na trgu najstarejše trte na Lentu. Ampak je pa lepa. Tak je to bilo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob 6. gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos.
1: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
0: Živo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od 5 naprej.
2: Prenosi teke NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
10: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Stvar je resna. Kaj sem jaz to zasledil v teh dneh, ko mi ni bilo Jäger?
2: Kaj?
1: Da imaš TikTok zdaj, da boš se počasi poslovil od totega radija in boš influencer.
2: Ne.
1: In boš cepal resne gnare.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne. TikTok imam jaz že, ne vem, 2-3 leta, kaj pa vem. Pač, če hočeš imeti aplikacijo, si moraš ustvariti profil. Ne. Nič ne objavljam.
1: Zakaj nekaj sprašujem? Ema, kak je načrt? Ne,
3: okay, načrt je, da pač dobi zdaj 100 sledilca in pol, ko jih dobi, gre prvi video gor.
2: Ne!
3: In zdaj tak še manjka čisto malo, mogoče tak 20.
2: Koliko jaz ne bom gledal?
1: Pa zakaj bi ona gledala tvoj profil?
2: Ja, jaz ga.
3: Ampak
2: jaz
3: sam skriv,
2: ne, kaj
3: imenuje se Matic Jäger, pa ima svojo sliko gor.
2: Ja, ne, pa samo malo. Jaz pač, ker si je Tom Cruise, ne, včeraj, ali pa
1: tako, več pred par dnevi. Tako, druga najboljša stvar za tabo.
2: Tako, naredil TikTok in smo se nekaj tu včeraj pogovarjali, sem rekel, ja, pa sedaj smo tu TikTok malo pogledali, ne. Pa ti imaš TikTok pogledala. Ja, mam, ja, ampak samo zaradi tega, da lahko gledam videe, ne na pa nič objavljam, nič na repostam in tak bo tudi ostalo.
1: Ti si, jaz se spomnim, veš, on je naredil TikTok zato, da je lahko gledal TikTok to tega radija, ne, in da je lahko,
2: tudi to.
1: V bistvu naš TikTok on, pa je lahko lajkal, pa lahko pisal komentar. Je pod,
2: to nisem delal.
1: Oranžno veselje, hashtag kogor je.
3: Pa res,
2: ne, to nisem, ampak ja, pa sem pa gledal, ja.
1: Aha, tak da je zdaj plan, torej...
2: Ne, ni plan.
1: Vse je vredo, no?
2: Ni plan.
1: Kaj pa boš objavljal?
2: Nič.
3: Sebe, kak pleše.
1: To vedno deluje. Jaz bi, če pa že ne bo šel TikTok, pa mogoče bi ti pa laufal OnlyFans. Pa si samo ta tvoja goveja kolena snemaj.
2: To pa možno.
1: Ker so
2: odjebavci zunaj. Zagotovo je tam zunaj kdo, ki bi plačal za to, da bi to...
1: Ne,
2: da...
1: malo njih, Jäger, no, ne, malo njih. To.
2: Ampak ne bom.
1: Ko pa veš na vsa vprašanja, da je malo bolj gor pokaži, ne? Samo ne.
2: Ne. Ne, ta goveja kolena imam jaz samo za moje drage sodelavce.
1: Hvala. Ja, res hvala. A to je torej ta plan, Jäger, dobro.
2: Ni plan.
1: Fajn te je bilo poznat.
2: Pa ni plan.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem.

0: To je I2I. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
1: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: V Totem studiu pozdravljam Tineta Križaniča. Tineta, o Tine, zdravo.
2: Pozabil si.
1: Kaj sem pozabil?
2: Humor na dveh nogah.
1: Humor na dveh nogah, včasih na tri.
2: Ja. Yeah. Čuj, Franz.
1: Ja.
2: Kdo pa drugi, če si sam Tine? Živalskega imam.
1: Ok, koga?
2: Moga, ja. Ne, to.
1: Viš, lev, presenet,
2: lev hodi po gozdu, ne?
1: Ja?
2: Prije do lisice. Kaj je lisica, kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do volka. Kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do slona. Kdo je kralj živali? Pa slon z rilcem ga nabije, ko malo bebo, veš. Te se lev nekako vun zvije, pa rekel, dobro je slon, kaj si jezen, zdaj če ne veš. Ne?
1: Lepo. Hvala ti za to.
2: Boga.
0: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. V Totem tednu na

0: Pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal. Poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
0: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si prenti še draj kanta v zvinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radio.
1: Kakor hitro sta se vrnila tako naš športni direktor Zlatko Zahovič kot Darko Milanič, je to takoj postala tema številka ena v slovenskem fuzbalu. Upravičeno.
2: Absolutno.
1: Maribor?
3: Šampion.
1: A, vidiš. Glejo, počasi bo. In zato smo se odločili, da malo preverimo, kaj kolegi pri našem športnem časopisu Ekipa, kaj o tem razmišljajo, ker se zagotovo o tem menijo, ker ne more se samo o svetovnem prvenstvu, pa o Dončiču, pa o Pogačarju, to te prenese samo tak daleč. Mora priti en Maribor v špil, da je malo, ne? Neke vsebine. Andrej Milković, dobro jutro. Torej, kak zdaj kaj razmišljamo pred začetkom nove sezone, ha?
4: Vrnitev Zlatka Zahoviča je pač, to je jackpot, to je sveti gral, človek, ki ne samo, da zna delati svoj posel, ampak zna delati tudi zgodbe, medijske zgodbe, zgodbe za javnost, potegniti za sabo množice navijače. Mislim, da v Sloveniji nimamo človeka, ki bi to obvladal tako zelo dobro. Kakorkoli smo že obarvani in kakorkoli je že kdorkoli usmerjen v slovenskem nogometu, vsi smo ga pogrešali, tako da odlična poteza, da bo pravilno voden, da bo osredotočenost na pravih stvareh, tudi okrepitve zagotovo izbrane na tak način. In Maribor, brez da sploh karkoli razmišljamo o nekem tehničnem in taktičnem vidiku, je s tem zagotovo postal eden od favoritov, če nekaj favorit prvenstva.
1: No, vidiš, Andrej, kak veš. Lepo. Mimo grede, zdaj, ko te že imamo na zvezi, začenja se tudi tako imenovana Fantasy prva liga Telemach za vse nogometne navdušence. Daj povej malo več o tem in zakaj je to fajn se iti oziroma igrati zraven.
4: Nekaj, kar najbolje popestri in naredi še dodatno zanimivo. Z lahkoto boste našli spletno stran zgolj teh nekaj ključnih besed prva liga Fantasy ekipa in videli boste, kje lahko sestavite svojo ekipo, kako lahko sodelujete, potem tekmujete tudi s prijatelji. Gre za nekako navidezno sestavljanje moštva z nekim omejenim budžetom denarja, seveda pa potem se ta vaša ekipa, ti vaši igralci točkujejo glede na realno dogajanje na igrišču. Torej, vi gledate tekme, vaši igralci igrajo in kar dosežejo na tistih tekmah, to se vam točkuje, vi pa seveda ste trener in menedžer v eni osebi, delate menjave, pripravljate se za vsak krok. Tako da absolutno jaz mislim, da najboljša stranska popestritev, ki si jo lahko zamislite ob spremljanju katerega koli nogometnega tekmovanja.
1: No, cool.
2: Zanimivo.
1: Se bo šlo to. Da boš imel čas, Jeger, greš na dopust, glej, pa bodi malo menedžer, pa trener.
2: No, bom pogledal.
1: In to je ta Fantasy prva liga Telemach je tudi izjemna priložnost za vse, ki so tako hudo pametni, vedno in posod.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tutti Radio Maribor.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
4: Je. Yeah.
3: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: U Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: U filmih arheologe ponavadi prikažejo kot tiste, ne, z malimi penzli, ki glancajo neko dinozaurovo kost. No, ne delajo samo tega. Ne. Zadnja zgodba prihaja recimo iz Nemčije, kjer so odkrili več kot 700 let staro stranišče, ki je bilo popolnoma zaprto, kar pomeni, da so vonjave in vse skupaj pač bile še prisotne, ko so to odprli. Pa dobro, pustimo to. V tem starem WC-ju so našli stari, še ohranjeni zvezek oziroma dnevnik. In v tistem času je to izgledalo tako, da so bili listi, pod narekovaji narejeni iz voska, v katerega so s takšno kovinsko palico razljali črke in besede. Potem so vosek lahko stopili in ga zravnali in je bil znova nepopisan list, pripravljen za novo uporabo. Super zadeva. No, kar je meni zanimivo pri tej zgodbi je to, da danes si na WC nosimo telefone in tablice, včasih smo brali revije, brali sestavine na šamponu ali pa na neki kremi, pred 700 leti pa so si nosili zvezke in ful nekaj pisali. Skratka, na hajzlu nikoli ne moreš samo sedeti in strmeti v nič.
0: V Totem tednu na Totem radiju.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
2: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
3: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
4: Vzemite samozavest.

0: v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: U Totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju. Vaše poletje.
1: In total osvežitev.
2: Danes praznujemo pravzaprav vsi ljubitelji čokolade, ker je svetovni dan čokolade in smo se vprašali, koliko ponavadi, ko si takšno klasično 100-gramsko tablico čokolade odpremo, koliko je ponavadi pojemo. Torej, kaj bi rekli? Matej, kaj bi ti rekel? Koliko je ti recimo poješ? Evo.
3: Pa jaz bi rekel tam dve tablici. Pardon, vrstici.
2: Dve vrstici.
3: Dve vrstici, okay. Tako ja.
2: Okay.
3: Jaz sem skromen.
2: Ja, dejansko pojemo največkrat od dve vrstici do cele tablice, ne?
3: Aha, ti si bolj tam pri onim drugim delu.
2: Jaz sem pri celi tablici, ja. Ti pa si pri dveh vrsticah. Fajn se sladkajte.
0: V Totem tednu na Totem.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Kupija nova, Pikasi.
2: Vse za šolo v paketu.
1: Po seznamu vaše šole.
2: Kupija nova, Pikasi. Že 30 let.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: U Totem tednu na Totem Radio. Totem
1: Radio. Tine, dobro jutro.
2: Dobro. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Gledeš,
2: Argentina.
1: Ja tako.
3: Jepa.
2: Se bojim da, mislim bojim, ne vem če Anglija, kdaj je imela toliko navijače ko včere.
1: Ja.
3: Pa, res je. Vse eno zgubili, ne?
2: Ja.
1: Se veš, peticije so se podpisovale, ne morem reči, da ne upravičeno, po občutku, no.
2: Ja, tako da, moče bi mogli počasi Angleži tudi malo menjati, ne, football's coming home.
1: Glej,
2: bodi se je prej doma bil, ko je football domov prišel.
1: Ja, ne, ja. Trenutno še ne, ker je pač, ok, dobro, pusti.
2: Football, ne, imajo samo...
1: Pa home, samo skupaj mi še prišel, ne, ta finale. Dobro, vse bo enkrat, glej, bo enkrat.
2: Drugače pa imam eno zanimivo, zato bi se mislil.
1: Bi rekel.
2: Ja, in sicer so doktori, oziroma pač kdo to odkriva in razkriva.
1: Ostanimo pri doktori, ne?
2: Doktori, ja. Pa ne bi zdaj na nobenega tu kazal s prstom, ali kaj? Ampak... prepogosto samozadovoljevanje pri moških lahko privede do tanjšanja in do plešavosti. Tanjšanja las in plešavosti.
3: Jaz imam kar bujno.
1: Pravim,
2: da nočem kazati na nobenga, samo jaz imam občutno preveč las. Jeger, tako in tako. Ema ni moški. Ti pa imaš malo miki miške.
1: Jaz imam pa več testosterona, ko vi dve pi, ne?
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh imenih.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja. Yeah.

0: A pa se spomniš? MTT, palivarna?
1: Dobro, ohrani se menima.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ti Radio Maribor.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: je I2I. Udobje, kika, opću. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Toti Radio.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Kupija nova
1: Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupija nova
0: Pikasi. Že 30 let.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodo, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Radijska mreža, Toti radio.